جنہاں نوں آس لگ جاندی, آس لگ گئی. صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں چ رہن والا جیہدا نام ستھرا, صاحب کلگیتر پادشاہ دے چرناں وچ ہر وقت سیوا کردا, ستگوراں دے دیدار کردا. جدوں دل چاہے اندر چلے جاندا, جدوں دل چاہے باہر آ جاندا. پر ایک دن پہرے داراں نے وچار کیتی ہووے نا, اسی پہرے تے کھڑے ہونے ہاں, آ ستھرا جدوں ایدا دل کردا اندر چلے جاندا, بنا پچھیا چلے جاندا, ہووے نا اینوں انکار کر دیتا جائے, منع کر دیتا جائے. پہرے داراں نے ستھرے نوں بلایا, ستھریا اج تو بعد تو اندر نہیں جا سکتا, بنا پچھیا تو اندر نہیں جا سکتا, تیرے پاس پیٹا ہووے گی, پرشاد ہووے گا تے اندر جا سکتا. پر ستھرا اتنا غریب کتھوں تن لیا وے, روز دیدار کرن واسے کتھوں مایا لے کے آوے, کتھوں پرشاد لے آوے. پابندی لگ گئی. پر ہر وقت ستگوراں دے چرناں وچ رہن والا ستھرا ہن ستگوراں دے دیدار تو بغیر کیویں رہ سکدا. امرت ویلا ہویا, اندر جان لگا, پہرے داراں نے باہ تو فڑیا, روک دتا. من وچ بڑی سٹ وجی, پہرے داراں نے پابندی